ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole shapo fanaka, ha o kgole shapo da, sinokonoko ha seyo mono moo sebetsang.